Ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai

ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre v